0: Пауля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: шоу найвечних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре па за рез. Словенія избира, катери комади останео заведно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай ищемо 100 най-

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти прави. Отдай своєга на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са вечні.

0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraier.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со